ala leo le nei foi tu la fiafi ia e fata lo fatu lau ala leo i valua tesi marfitu wa RFM nei mastone ia tel tonu lava o tau fai tu sei tatou de lofa me leanga le leo le tua ia fai sina tue le titol tatou programe ia ono le angai mei foi tatou ofisa nei fa salalau ia fai sina piso lungo le wala ia ile nei foi i fiafi ile mana vai foi o ngarwenga e fa malo ile le nganga tapo ai foi ia ina ima tua foi holo tu mai pel mori panga tap tap ai mai foi mo te malawa ia wala vale tap tap inga ia o alo ma fa nau ia i tu te faiva ia le nei foi vaiaso fai sina vavel nei vaiaso le o tatu o mai foi il fai un o le nei foi vaiaso il vaiaso mo mo le nei masina lo na valu o le nei foi tau sanga ia via le tua i lo na lo fa mo na ngale le tel tonu tau foi tu se tatu le lo fa mo na ngale le o le tua e ui lava ina malulu sui sui ya ile tau nei foi atunu o tatou nofo mau mawai ta o le atua ia ile mfai on sui ale atua lo na lofa mulo na anglelei ia ilo ainga ia malo ainga ile aso male aso ia e fatalo vatu le tatou polo kalame ile nei foi afiafi longo longo puya li pia pa ia man malo le tatou tunu ia ile nei tulafia fatalo fa ile Sunga di fafengainga ya faletangwai Awaa ya ine mafuta mai fo ina ya ukilani Ya ele ngata fo ileo faletua male Nofo alo ya male na fo ituo le tovine Ya famenu ya tu le tua Ya ila usunga ile taustanga aruenga Ya amaisa fo ile karesia Ya lo ngalulue mawauna ifo ile na ituo le tovine Ale